0: Da du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre og det var Emilia Lindberg som innledde I dag med sangen Tro på Jesus og hele programmet I dag skal handle om Emilia Lindberg og du Emilia, du med oss på telefon fra Sverige. Hjertelig velkommen til oss.
1: Tusen takk, roligt å være med.
0: Vi må jo begynne der. Hvem Emilia Lindberg? Si litt om det før.
1: Ja, jag är en vad ska man säga sångare evangelist ifrån Sverige. Ja, jag är 31 år. Jag har två barn, Vera och Ben som är 2 och 3 år och så har jag min man Robert. Och reser ju runt och sjunger, har gjort det I många år då, på heltid och som sångare evangelist om min tro på Gud.
0: Ja, for du bestemte det for en del år siden å satse på fulltid, som det heter. Det har vært tøft nå det siste året midt under pandemien.
1: Ja, det kan man jo si. Det jo, livet går jo alltid opp og ned, men nå har det jo vært veldig spesielt. Så at for et år siden da drygt her, eller ja, snart et år siden, så skulle jeg ha vært på vei ut og resa igjen I mai forra året, efter mamma-ledigheten med mine barn. Men då kom pandemin och allting blev avbokat. Så sen dess så har jag ju då fått vara hemma och sänt en del sång- och musikkonserter hemifrån istället. Då. Men själva jobbandet med att komma ut och resa har ju varit helt och är helt avstängt. Då. Så är det.
0: Vi begynte ju med sangen Tro på Jesus. Och vad har troa betydd för Emilia Lindberg genom livet?
1: Tron har ju och är ju livsviktig för mig och för min livsåskådning kan man säga. Hur jag ser på livet och meningen med livet. Och det där föll sig ganska naturligt redan från början när jag var liten. Dels fick jag med mig det från ett kristet hem och en kristen uppväxt. Alla runt omkring mig hade en personlig tro på Jesus och det var naturligt för mig att tro. Men det blev också tidigt liksom naturligt att vilja dela med mig av min tro till andra. Så att min tro har alltid betytt mycket för mig personligen sen jag var liten flicka. Men även då det här att också få dela den med andra redan I ung ålder då. Kan man säga.
0: Du nämnde, och det har många av oss erfart, att livet det går lite upp och ner. Och den sangen du ska få synge nu, den heter Gud på höjden, eller God on the mountain heter han väl egentligen på engelsk. Det är en sång som handlar nettopp om det.
1: Ja, jag började sjunga den här när jag var 14 år och jag visste väl inte då att den skulle följa mig på ett märkligt sätt nästan. Jag har ju sjungit den här I nästan varje konsert. Det har blivit en av mina mest önskade sånger och inte minst då på Lise Carlsens önskeprogram i Norge och även här I Sverige då. Och det är väl för att den är så sann att trots att livet går upp och ner över berg och genom dalar så är Gud den enda som är densamme.

0: Vi ska fortsätta vi och höra på sangen till Emilia Lindberg som alltså är med oss i dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Och nu hörde vi alltså en sang som betyder väldigt mycket för dig, Emilia, Gud på höjden. Jag lyst att spöra dig om en ting. Du kallade för sangevangelist. Är det för fel på det och det att vara artist?
1: Ja, det kan det väl vara i viss mening, men jag skulle vilja citera en gammal välkänd sångare inom våra kristna led i Sverige som heter Teofil Engström, som sa att han var både evangelist och artist. Att man uttryckte det så att det går faktiskt att vara både och. Och vad man menar med det tror jag ju är att, för min egen del, att du kan både få sjunga och göra det på ett sätt som når människor och, vad ska man säga, underhåller människor och liksom tar tag i människor. Men samtidigt göra det med det här budskapet där du också blir evangelist då, och får dela med dig av något som når in i förhoppningsvis och hjärtat på den som vill lyssna. Så jag tror på kombinationen att kunna vara evangelist och artist. Ja.
0: Hur gammal var Emilia Lindberg då hon började att synge?
1: Jag har egentligen sjungit hela livet brukar mina föräldrar säga. Men började väl på Barnahagen egentligen, men jag skrev min första sång, den vi ska höra här nu då, när jag var 4 år. När vi var på väg till Barnehagen. Jag hör en röst, heter den. Och där började ju någonting då. Att jag kände det på insidan på något sätt, som att Gud hade en uppgift för mig. Att jag skulle få dela med mig om min tro. Och sången låg ju väldigt nära. Sen när jag var 7 år då sjöng jag första gången med min pappa då, som är evangelist då, på ett av hans möten. Men redan när jag var 4 år så skrev jag då den här sången som min mamma hjälpte mig att skriva ner. Så det började tidigt. Gjorde det.

0: Det var altså en sang som du, Emilie Lindberg, skrev som fireåring, og nå skal vi høre en annen sang som en sånn litt sang som handler kanskje om det som var i, på svensk heter han Bønehuset, i Norge heter han Det gamle bedehuset. Hvordan var din barndom i forhold til kristen tro og kirke og bedehus?
1: Ja, den kristna tron och församlingen och så vidare, det jag växte upp där, det var väldigt naturligt, en naturlig del av vår familj. Jag hade min pappa som reste då ute på möten och var inte hemma lika mycket då. Så det var min mamma och mormor och morfar, eller bästemor och bästefar, som liksom fanns här då där jag växte, jag och min syster växte upp. Och min morfar och mormor var pionjärer och var med och startade den församlingen där vi växte upp. Så det var en väldigt naturlig del för dem och för min mamma och oss att vara med i ett kristet sammanhang. Och det, jag brukar säga att det var aldrig något tvång eller att det var på något sätt liksom hårt att vara med, utan det var väldigt öppet och bara väldigt naturligt. Det var bara så. Och det gjorde att vi drogs ju med liksom i det. Men det var aldrig det här hårda att vi var tvungna att vara med eller så, utan vi ville ju själva vara med i söndagsskola och så vidare. Och ibland kanske vi inte ville, och då var det helt okej också. Men det föddes ju liksom, jag tror ju på det här att man ser liksom på sina föräldrar hur de gör, så gör man lika. Man gör kanske inte alltid som de säger, men man gör gärna som de gör. Så att vara en förebild liksom, och det var de verkligen, mamma och mormor och morfar.
0: Du reiser jo rundt i dag og besøker jo en del både kirke og bedehus og andre forsamlingshus, og hva betyr det for deg å ha den ballasten med fra barndommen?
1: Det betyder väldigt mycket. Jag är väldigt tacksam just att jag har fått både den här liksom församlingsuppväxten med söndagsskola och engagemang i mission mycket och den biten, men också då min pappa som har rest ute i Sverige och Norge och så här, och framförallt Sverige kanske då, och haft möte ute i församlingar, så har jag fått med det också att kunna resa ut, men även ha den här församlingsuppväxten. Och det gör att man lär sig vara flexibel, ta nya miljöer och framförallt här också har jag märkt när jag reser själv att kunna besöka olika samfund, olika grupper, olika typer av kyrkor. Allt ifrån statskyrkor till kanske mer karismatiska sammanhang och allting däremellan. Och det ser jag som en stor förmån att de här sångerna och det här budskapet ändå sträcker sig över alla de samfunden och alla bedehus jag har fått besöka i Sundmöre bland annat. Och det har ju varit en stor glädje att få se. Jag tycker det är underbart. Underbart att se dels de här bedehusen och sen även andra sammanhang. Jag ser det som en stor välsignelse att få göra detta på det sättet.

0: Den neste sangen vi skal få høre av det, Emilia Lindberg, det en sang som heter «Jag vet en mann som kan», og det så enkelt at Jesus fikser alle ting fordi at han kan det?
1: Ja, det der jo en veldig stor fråga egentligen, skal jeg sige, og jeg tror det ligger någonting i at det her då, «Jag vet en mann som kan», den her sangen har blivit väldigt omtyckt og efterfrågad, precis som «Gud på höjden», kan man säga, og det er egentligen for at den rör vid den her nerven og den här tanken kring att Gud faktiskt kan finnas där i stormens tid och stund, men också vara där när livet är enkelt, att han är då densamme och att han är den här som kan hjälpa och lösa problem och finnas där, och är det verkligen så enkelt. Och jag tycker väl, ju äldre jag blir så blir det ju en fråga jag ställer mig, givetvis, och jag har väl egentligen inte svar på varför saker sker ibland som vi inte kan förstå och vi tycker det känns orättvist. Men någonstans så tänker jag ändå i det stora att jag håller fast vid den grundtanken att det finns ett namn över alla andra namn, att det är namnet Jesus, och att det han gjorde liksom för dig och mig på korset, att det håller, och att på grund av det så är han den man som kan hjälpa oss, som vi kan vända oss till. Sen kanske vi inte alltid får lösningen så där på en gång, eller att bönesvaret kommer precis när vi vill, eller att det blir precis som vi vill. Men jag har valt i mitt liv att tro att han ändå har det bästa för mig idag och imorgon och framöver. Och få lita till den även när det känns svårt att tro, för det gör det ju ibland. Men att jag försöker ändå hålla fast vid den tanken att jag tror att du har det bästa för mig. Och det är väl det den här sången liksom går ut på. Jag vet en man som kan.

0: Den neste sangen du skal få synge til oss, Emil, eller de to neste sangene faktisk sanger av Åge Samuelsen. Hva ditt forhold til han?
1: Ja, Åge Samuelsen har ju betytt, just hans sång och musik har ju betytt mycket för vår familj och vår släkt. Speciellt då den sidan som varit evangelister och varit ute och sjungit mycket. Min ålderonkel, eller gammelfarbror som vi säger i Sverige, Molle Lindberg, har ju sjungit med stor förkärlek Åges sånger på svenska. Och det har ju präglat oss också, både min pappa då och mig och övriga i vår familj, att just få tag på de här sångerna som just beskriver vem Gud är, vad han kan göra, vad han har gjort. Och liksom det blir ett sätt att sjunga och dela med sig av sin tro. Och Åge var ju fenomenal på det. Så han betyder mycket, och de sångerna.
0: Du växte ju då upp med, så du har fortalt, en far som reste både som sångare och som predikant, och en gammal onkel som var en väldigt markant man i många kristna miljöer i Sverige, Molle Lindberg. Hur har det präglat livet ditt?
1: Jag skulle säga att det har till det absolut mesta varit jättepositivt, just för att de har ju varit såna här obotliga optimister, speciellt när det gäller evangeliet, att man sätter upp tält mitt i vintern och har möten som Molle gjorde på 60-talet. Man har stora tältkampanjer, man tror på det man vill göra, man tror att Gud vill göra någonting. Man använder mycket av den här typen av sång och musik med berättelsesånger och ågesånger mycket och även annat. Men just den här obotliga optimisten, att det går. Gud har alltid en tanke. Liksom. Det finns saker vi kan göra för Guds rike, för att se människor komma till tro och få möta evangeliet. Och det ser vi ju. Det möter jag också då. Människor som lyssnar och är en del av den publik vi har, som kanske inte vanligtvis går i kyrkan. Och det har ju präglat liksom både Molles liv och pappas liv som evangelister. Och det där tände ju någonting i mig tidigt. Så att de har varit en stor inspirationskälla, både Molle då och min pappa Nenne Lindberg då.
0: Den sangen vi ska höra nu, Jag är härlig, löst och fri, för den som har sett programmet Minns du sången, som ju väldigt många i Norge har, så har ju han, gammelonkel din Molle, nästan en uforglemmelig framförelse av han. Och han har blivit kallt för Sveriges svar på Åge Samuelsen. Är han fremdeles i aktivitet?
1: Ja, nej, ja, man kan väl säga att han lever och är vid god hälsa. Han är ju över 90 år nu, bor utanför Göteborg. Men han är inte ute och reser något sedan något år tillbaka. Men vi har ju besökt honom någon gång när vi har varit på resa, jag och Robert. Och han hejar ju på oss och han ser att ja, tåget går vidare. Och som han sa i Åges sång då på min säsong när det gjordes tv-upptag, att då ska bröllopsfesten firas och Molle ska vara med. Det var ju det som blev hans grej där då. Och det är precis så han är och som jag också önskar att vara. Att just ta det här initiativet. Att folk liksom verkligen får upp vad vi sjunger om. Vi tror faktiskt att det här är på riktigt. Att jag ska vara med. Och att man kan få dela det. Att fler får upptäcka det. Det är själva grejen.

0: Du, Emilia Lindberg, du skal snart få lov å synge en ny Åge Samuelsen sang Jesus livet for meg, men du har altså to små på, ja, cirka 2 og 3, 4 år. Hva har det gjort med Emilia Lindberg å bli mamma?
1: Det har ju förändrat hela mitt liv egentligen, ifrån att, att vara bara Robert och jag till att vi nu då har två till. Vi har fördubblat oss liksom, så det förändrar sig på alla plan i livet. Framförallt så är det en stor tacksamhet till Gud och en stor glädje och ett stort, vad ska man säga, det prövar jag också vårt tålamod varje dag. Vera är ju nu 3,5 år och Ben, lillebror, är ju 2,5, så de är väldigt tätt. Och ja, det vände väl upp och ner på vårat liv. Vi var vana att resa mycket, var ute, var sällan hemma och hade liksom vardagliga rutiner, men nu... Så är det ju, nu är det 2 barn, det är barnhagen, det är rutiner, det är ett mer aktivt hemmaliv och det har ju det har varit en omställning, men vi lär oss hela tiden och försöka att kombinera det här då med livet i stort, så att säga.

0: Vi har alltså med oss Emilia Lindberg på telefon från Sverige I dagens Han är min sang och min glädje. Och Emilia, jag önskar att se Jesus först av allt. Den handlar om himmelen. Du är 31 år gammal. Många vill säga att du fremdeles är en ung dame. Vad betyder himmelen och det hoppet I ditt liv?
1: Ja, himlen och hoppet är någonstans liksom framtidstron och hela tiden veta att det bästa ligger framför, som vi säger. Att livet här ändå är en resa och att vi har ett mål. Och att man måste bestämma sig vad man tror att liksom livets mål är. Och jag tror att det är himlen. Och precis som den här sången Jesus är livet för mig, så är det precis så att om Jesus får vara livet för dig och mig, så blir det också det största att få möta honom en dag. Och det är det jag vill dela med mig till mina barn. När jag fick barn själv så blev det också stort att få dela till sina egna också då. Precis som jag har gjort med min publik också då. Just det här som ligger I mitt hjärta. Min tro på att det är inte kört. Det finns ett evigt hopp som väntar. Och en plats som kallas himlen. Där vi faktiskt får lägga av bördor och bekymmer och besvär som vi bär på här. Och därför tycker jag det är stort. Och vi behöver sjunga mer om himlen och om det himmelska hoppet. För människor behöver höra det, bli påminda och höra mer om himlen.
0: Vi är ju mitt I en världsomspännande pandemi när vi gör detta upptaket I slutet av april 2021. Och Sverige har ju varit förhållandevis hårt rammat av det. Tror du det är viktigare eller lättare att förmedla det kristna hoppet nu till folk I Norge och Sverige än det har varit för?
1: Ja, det borde det ju vara, kan man tycka, på ett sätt. Och jag tror ju säkert att människor finner en ännu djupare längtan på insidan efter något som håller, något som håller fast även när allting stannar upp eller rämnar eller skakar om ens liv. För det gör det ju nu. Och många blir drabbade på olika sätt, inte bara av sjukdom, av ekonomiska bekymmer och av relationsproblem. Det finns mycket nu som tär på människan I vår värld. Och jag såg ju själv, allting stängdes ner och jag är van att resa ut och kunna försörja mig på det, eller vi har gjort det tillsammans. Men jag fick ställa om. För min egen del så har jag börjat sända fredagar då, så sänder jag som livekonserter på min Facebook-sida, Sjung med Emilia, som folk kan titta på. Genom det och det blev ett sätt att nå ut. Jag tror liksom att pandemin har gjort att vi får ställa om och tänka om. Och där är alla välkomna. Och där sänder jag, spelar och sjunger önskesånger varje fredag klockan 8. Och det har varit mitt sätt att överleva och mitt sätt att ställa om och kunna fortsätta med det jag gör. Och det är det jag tror vi måste tänka så I de här tiderna. Att det finns en väg igenom det här. Och Gud är fortfarande på vår sida. Att han är för oss och inte mot oss.

0: Vi nesten ved veis ende I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså har hatt Emilie Lindberg med oss, og tusen takk Emilie for at du tok deg tid til oss her på Radio Sunnmøre. Du skal få synge en sang til slutt, Var ei bekymrad, og som vi har nevnt før I dette programmet, vi midt inne I denne store pandemien. Hvor lett det å synge en sånn sang I vår tid?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Var ej bekymrad? Bibeln säger ju det. Kasta era bördor på Herren. Gör det inga bekymmer för morgondagen. Men jag tror att det är precis det här som folk vill höra just nu. Jag märker det att man längtar. Man nästan har extremt behov av att höra någon säga till en att var inte bekymrad. Du har en fader. Han ser till den som är svag och rädd. Han har lovat att vara med alla dagar som den här sången säger. Och som jag sa innan så har jag märkt det på mina livesändningar. Den har bara exploderat. Jag har en sida med över 13 000 följare nu varje fredag som är med mer eller mindre och tittar och önskar den här sången väldigt ofta, var ej bekymrad. Och jag ser det att folk behöver höra det. De behöver höra hoppets ord och hoppets budskap. Och det vet ju vi att vi har. Att oavsett hur mörkt det blir så bär vi med oss det ljuset som mörkret aldrig kan liksom ta. Så jag ser det bara, det finns ett stort behov och därför så behöver vi sjunga de här sångerna nu, även om det kan kännas hopplöst I en tid som denna, så säger Guds ord att var ej bekymrad. Så är det, var ej bekymrad.
0: Ett litet vanskeligt spörsmål här till slut, Emilia. Det att inte vara bekymrad, det står I Bibeln att vi ska kunna kasta våra byrder och bekymringar på Jesus. Hvordan gör han egentligen det?
1: Ja, jag skulle säga att man får försöka lite I taget. Ibland är det lättare, ibland är det ju omöjligt nästan som människa att göra det. Men vi måste komma ihåg, tror jag, att det är vi som är människor och det är Gud som är Gud. Och när vi inte orkar, när vi kanske inte ens orkar kasta bekymren på honom att det tar över, då får vi någonstans bara vila I att Gud är större än vad du och jag är. Och han har lovat att vara med, det är det som är det viktiga. Även om du och jag faller eller inte orkar tro hela tiden så får vi komma ihåg att det finns ny nåd för varje dag. Det finns nya möjligheter att ta ett nytt tag och fortsätta framåt. För Gud har inte gett upp på dig utan du kan alltid fortsätta framåt. Så tror jag. Jag tror att vi kommer ihåg att det är Gud som är Gud och vi är människor. Vi är bräckliga men han är stor och han är med.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Hei, dette er Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang når jeg var ung, det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så vilka prövningar som vi än hamnar i. Och det är ett gott utgångspunkt hever det för mig, för att det är så många ting i jobb, i familje och i livet vårt som är vanskelig och oss kan möta på och känns det vanskelig och utfordra oss. Och så är denne sången då en sång som visar att det är slik Gud känner oss. Och så ständer det så fint i detta kora: till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger. Till vår Gud. Och det hoppas du kan säga också så lyssna till radion, att du har en vän. Du har en herre over livet som också kan möta dig när du är det vanskelig, och att du får vända blicken uppover. Så lycka till med att höra Till vår Gud.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då är det snart klart för nyheter, för det får vi till Dashi med Gotta Liv.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen mi är viktig för att, och då må jag hämta ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är den strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuan och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det, att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ned till en enkel sättning, den dype sammanhängen.

0: ikke, altså, det ikke alle plasser du kan bare komme og så blir det konsert hvis folk kommer. Det jo bra.
1: Ja.
0: Selv vi tar fram gitar eller piano og så synger en trall til gjester på Ulvesund fyr her gjennom sommeren. Og det fullstendig åpent hver dag fra 5. juli var det så.
1: Ja. Det det til innesen august.
0: Då säger vi bara lycka till med inspurten med böcker och plate och utgivelser här och så får vi efter kvart också få spelt lite ända mer Sølvi Hopland då vet du på Radio Sunnmøre också.
1: Och vi kan faktiskt vara det första som får spela om ni vill så kan jag dela en sång med er.
0: Fantastiskt. Det är väldigt bra det exklusivt för Radio Sunnmøres lyttare då ett kort här.
1: Ja. Det kan vara den första sången på plata. Den kan dere få framføre. Ja.
0: Tusen takk, Sølvi Hopland, og lykke til med alle prosjekter, både plate som nesten klar og de som skulle komme.

Arne och nu tonar ut där med sangen här i disse siste tider, en sang som handlar om Jesu igenkomst, en lite speciell sang, men det är många bra sanger som är speciella. Vi ska fortsätta vårt fokus på universet på denna enkla måten, hvor fokus är sang och musik som handlar om universet och universets herre, men hvor vi har likväl dryppa in lite krydder in emellan då. Och för en god del år sedan så blev det skutt upp i världsrummet något som heter Hubble-teleskopet, ett svärt teleskop som svävar 600 kilometer över huvudet på oss. Ett fly är 10 kilometer upp i luften, 600 kilometer upp i luften. Går alltså detta stora teleskopet i runder runt jorden och spejda och skua med de största linsen som finns utöver i världsrummet, och det gör att vi har fått tillgång till massa mer information än vi hade för, och i alla fall vet vi att det finns minst 30 000 sådana galaxer som Mälkevägen är. Och Mälkevägen, den är ju vår galax, den är väldigt, väldigt stor. Han innehåller en plats mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Den är 100 000 lysår i diameter, och solen som bevegar sig med en hastighet på 250 km i sekunden trängt 200 miljoner år på att gå en runde runt centrum av Mälkevägen. Detta blir massetall och vanskligt att förstå, men hvis du tänker dig ett solsystem med cirka 400 miljarder stjärnor som är vårt solsystem och det vi ser lite av när vi ser upp på himlen, och så tänker du att det finns i alla fall 30 000 t på den störrelsen orden där ute, då börjar vi ana att här är det en gud bakom det hela som må vara större än stor som har skapat detta. Mats Pedersen, sanger fra Karmøy, skal få lov å synge om Melkeveien, I wanna walk the milky white way. Det er en litt spesiell sang i samme fanger omtrent som den Arne Åno nettopp sang. En dag så skal jeg spasere opp Melkeveien, og så skal jeg begynne å synge i koret i himmelen.

Den Gud som skapte himmel och jord, han skapte av naturlova, och en av de ting han skapte, det var det som heter tyngdekraften, så gör att vi inte lättar från backen och flyg ut i världensrummet. För akkurat nu, mens du går eller sitter eller står eller ligger eller vad du må gör, så rasar jordkloden vår fram igenom universet i en fart på 30 km i sekunden, eller 108 000 kilometer i timen. Då blir det smått med en bil som närmar sig kanske 100 km i timen på motorvägen. Men jorden rasar alltså fram i sin bana runt sola i en fart av 100 000 kilometer i timen, och brukar då 365 dagar på årrunden i runt sola. Och grunden till att inte vi alltså blir slängt av, det är för att Gud han har skapat tyngdekraften som häller oss på plats med akkurat passeligheten. Och hade tyngdekraften varit 2% starkare, så hade hon mosat oss och dratt oss in i jorden. Hade hon varit 2% svagare, så hade vi mistat taket och få funnit ut i det stora världsrummet. Gud var nöje när han skapte himmel och jord, och gjorde att det går an att leva som människa på jorden. I Jobs bok 38 så säger alltså Gud följande: "Var var du då jag grundla jorden? Fortell det, hvis du vet det." Vi var inte där, men Gud, far vår, han var där, och det ska vi vara glad och tacknämlig för.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen mi är viktig för att, och då må jag hente ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är denne strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuande och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den dype sammanhängen.

Då närmar vi oss slutten på denne timen. Vi ska runda av med Jon Inge Rolfsnes och full av förväntning. Jag önskar dig en god torsdag och en god sommar.

hjärtan darra av harm och modlust som brannar i. Men han stod lugn och såg upp mot höjden. Nu ser jag himmelen öppen står, och människosonen på faderns sida, och ljusa

0: Gud för henne.
1: I 1865 blev Frälsningsarmén startet i Östlondon av Catherine och William Booth. Byn var präglad av fattigdom, alkoholism, nöd och våld. Äkteparet önsket att förkynna Guds kärlighet och ge hopp till människorna. De upplevde raskt att ord blev fattiga och ett utstrakt socialt hjälparbete tog ettervärt till under mottoet suppe, såpe, frälse. Målet för äkteparet Booth var inte bara att förkynna ett evigt liv efter döden, men att ge människor ett nytt liv, utveckling och växt i detta livet. William Booth kämpat hela livet sitt för människors frälse. Frälse på jorden vid att få ett bättre liv och frälse för evigheten. På slutet av livet sitt skrev han ett kamprop. Detta är en utfordring till oss också idag. Det är mycket att kämpa för, både i eget land och ute i världen. La ordene fra William Booth være sannhet i oss. Jeg vil kjempe til siste slutt.

Då närmar vi oss slutten på denne timen. Vi ska runda av med Jon Inge Rolfsnes och full av förväntning. Jag önskar dig en god torsdag och en god sommar.

I den flotte andaktsboka si I dag forteller Egil Strand denne vesle historien. En meget rik og velstående amerikaner, Dr. George Adam Smith, besøkte en gang Schweiz, og I den forbindelsen også de sveitsiske alper. En dag skulle amerikaneren bestige en av de mange fjelltoppene, sammen med to sveitsiske fjellførere. Det var en stormfull dag og mye vind I fjellet, og de valgte selvsagt å bestige toppen fra den siden som lå mest I le for vinden. Da de nesten hadde nådd opp, fikk de en praktfull utsikt over den enorme sveitsiske fjellheimen. Og amerikaneren som besøkte landet for første gang var ute av seg selv av begeistring. Han glemte både vind og storm, og uten å tenke seg om satte han av sted og løp de siste meterne opp mot toppen. Og I det han nådde helt opp på spissen, tok plutselig den sterke vinden tak I han og kastet han brutalt til siden. Men I det han holdt på å falle, tok en av fjellførerne fatt I han og ropte: «Ned på kne, min herre! Her de bare trygg på kne!» George Adam Smith glemte aldri disse ordene. «Ned på kne, min herre! Her de bare trygg på kne!» Denne amerikaneren møtte stormen I de sveitsiske alpene. Men profeten Daniel, han møtte stormen I Babel. Og selv om det var sterke krefter som herjet de sveitsiske alpene, så var kreftene I stormen som herjet Babel enda kraftigere og enda farligere. Selv om det altså var en helt annen storm den Daniel møtte, enn den amerikanske turisten ble utsatt for. Vi snakket I forrige program om Daniels flotte karakter, og om den situasjonen som oppstod da Daniel var omlag 80 år gammel. Daniel var altså en av de tre riksrådene som hersket I Babel, og som rapporterte direkte til kongen. Under seg hadde de 120 satraper, og disse var ansvarlige for hver sin region I det store verdensriket, og var direkte underlagt en av de tre riksrådene. Daniel var en mann med integritet, en helstøpt og rakrygget personlighet som det ikke var lett å finne noe å utsette på. Han var tro, leste vi, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Kongen hadde faktisk I tankene å gjøre Daniel til nummer to I riket sitt, slik vi også leste det her. Daniels gjennomførte livsholdning, hans flotte karakter, og ikke minst den posisjonen han vant seg I kongehuset. Den føltes truende for de to andre riksrådene, og for en mengde av satrapene. De så med lite blide øyne på Daniel, og deres holdning til han bar preg av misunnelse og vonde tanker. Dette bakgrunnen for den konspirasjonen som oppstod, de vonde planene som etter hvert blir lagt, bak Daniels rygg, Alt sammen, selvfølgelig. Lenge prøvde de å finne noe de kunne anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret, men her fant de ingenting. Og det eneste som da sto igjen, var om de kunne finne noe å anklage han for I hans gudsdyrkelse. For Daniel var en gudfryktig mann, det visste alle I Babel, og han dyrket Israels Gud. Her var det kanskje en mulighet til å få vippet Daniel ut av det gode selskapet I Babel. Og så skjer altså det vi leste her. En dag stormet de to riksrådene, sammen med mange av satrapene, inn til kongen. Og så kommer det, planen som de nå hadde klekket ut. La oss høre det en gang til, det de sa. Kong Darius leve evig. Alle riksrådene I riket, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning og gis et strengt påbud. Hver den som I løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noe menneske uten til deg, konge, skal kastes I løvehulen. Alle riksrådene I riket
fick kongen höra. Men det var självsagt inte sant. En av de tre riksrådene var inte en gång spurt. Daniel. Vad kongen tänkte då han hörte detta får vi inte höra något om. Kanske undrade han sig över den stränge straffen som skulle gälla. Men allra helst blev han gärna smigret av på denna måten att bli löftet mot gudomliga höjder och det av ett samlet ämbetskorps i Babel. Vem kunde si nej till en slik ära och ett slikt förslag? Kongens ledare hade alla planer klara. Konge, säger de, utsted nu ett slikt påbud. Låt det bli satt upp skriftligt så det efter medernes och persernes uforanderliga lov icke kan tillbakakallas. Och kongen gick med på förslaget, ögonsynlig utan särliga invändningar. I samsvar med detta, läste vi, lot så kong Darius det bli satt upp ett skriv med ett slikt påbud. Därmed var loven trott i kraft, och många av ämbetsmännen var storförnöjd med situationen. För Daniel däremot var denna situationen både utfordrande och meget farlig. Skrivet som var slått upp kunde göra Daniel till lövemat för han visste orade. Låt oss göra ett litet stopp här och spörre. Vad ville du ha gjort om det var du som kom i en tillsvarande situation av det som Daniel här upplevde? Pröva att tänka dig att ett förbud mot att be till Gud, läsa i Bibeln, komma samman med andra kristna eller att snacka om Jesus ute i vardagen, det blev förbjudet i Norge i 30 dagar framöver. Vad ville du då ha gjort? Ja, säger du, men det är ju i Norge vi bor. Slike ting sker ju inte här hos oss. Nej, det är självsagt sant. I alla fall slik vi har det idag. Men pröv att tänka tanken likväl. Vad ville du ha gjort? Saken är ju den att detta är många kristnes vardag omkring i världen också nu idag. I en slik situation vill i alla fall vår integritet bli satt på pröve. Alltså om det vi står för som kristne har bärekraft också i en situation som detta. Och ska vi vara helt ärliga, vi har varit i någon slike situationer, någon vär av oss. Situationer som helt konkret utfordret oss på att vara tydliga och skvära som kristne. Det var självsagt ingen som truet oss med en lövehule. Men likväl, vi kände det kostet något att stå fram. Det kostet att ta konsekvensen av det vi trodde på. Integritet, helhet och tydlighet har alltid sin pris. Det var en höj ånd i ham, stod det här om Daniel. Kan det samma sies om dig och mig? Jag syns det är otroligt fint att läsa om Daniel, om hur han hanterade den situationen som nu uppstod. Hur mycket han visste eller ante på förhand, det vet vi lite om. Han hade ganska säkert en anelse. Men han är i alla fall otroligt tydlig när den nya ordningen i Babel blir kungjort. I det sista verset vi läste står det slik: Så snart Daniel fick veta att skrivet var sänt ut, gick han in i sitt hus. Där hade han i sin sal öppna vinduer som vände mot Jerusalem. Och tre gånger om dagen böjde han sina knär med bön och lovprisning för sin Guds åsyn. Alldeles som han för hade gjort. Alldeles som han för hade gjort, läste vi. Jag syns det är ett fantastiskt fint uttryck som här blir brukt. Han vet gott vad som sker. Han är icke uviten om den nya loven, men han är lydig mot en högre lov än den som gäller i Babel. Han har en större auktoritet över sig än kongen i Babel och ska en dag göra regnskap för en högre gud än myndigheterna i Babel. Vet du vad namnet Daniel betyder? Det betyder Gud är min dommer. Med andra ord, det är Gud som ska tegna gränserna mellan rätt och galt. Det är han som bestämmer forskellen på mörk och lys, ja och nej. Och döme
betyr nemlig I Bibelen å sette skille mellom. Det her, I lyset fra den allmektige, at de viktigste spørsmålene for Daniel blir avgjort. Og Daniel trengte ikke gå lenger enn til det første budet for å vite hva han nå skulle gjøre. «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Dermed var saken avgjort, og han bøyde fortsatt sine kne, aldeles som han før hadde gjort. Det var en høy ånd I ham. Det slår også ut på den måten at ingen andre enn den høyeste skal eie vårt hjerte og styre vår overbevisning. Du heter sannsynligvis ikke Daniel, du som hører på nå. Det gjør ikke jeg heller. Men Gud din og min dommer? Hvem det som har det avgjørende ordet I våre liv, når valg skal gjøres og beslutninger tas? Jeg bare spør. Men jeg spør fordi jeg vet at det jeg nå spør om blant de viktigste ting som finnes I et menneskeliv. Daniel måtte betale prisen for sin integritet, for sin tydelighet. Og hadde vi nå lest fortsettelsen på denne historien, skulle vi ha vært vitne til en nokså pinlig forestilling. Urettferdige mennesker står fram for kongen som rettferdighetens representanter. Og den eneste som virkelig var rettferdig, han blir dømt som den verste forbryteren. Du kan tro de visste det selv, den parodien som nå var I ferd med å utspille seg, de som hadde klekket ut denne vonde planen. Og du kan være ganske sikker på at kongen forsto det som var hendt. Men saken, som ble lagt for kongen, gjorde at han tok betenkningstid resten av dagen. Men da kvelden kom, ble han enda mer presset, og så måtte kongen motvillig overgi Daniel til dommerne og til løvehulen. Jeg synes kongens siste ord til Daniel sier det meste. «Din Gud, som du stadig dyrker, måtte han frelse deg.» Og Daniel ble fridd fra løvenskap. Han ble frelst fra døden. Den gangen valgte Gud å synliggjøre forskjell på rett og galt på denne måten. Andre ganger gjør Gud det annerledes. Da blir rettferdighetens ambassadører ikke spart, men må lide kanskje både fengsel, tortur og dødsstraff for sin tros skyld. Men dette forandrer ikke selve saken når det gjelder det vi her snakker om. Den som bøyer kne for Gud, alltid på Guds side. Han alltid på sannhetens og på rettferdighetens side. Og de som bøyer kne for andre, enten det til kong Darius, avgudene Baal og Astarte, eller paven I Roma, de gir til andre det som bare Gud selv skal ha. Integritet, karakter, det betyr her på kne for Gud og ingen annen. Våg å stå som Daniel. Da jeg gikk på søndagsskolen I Metodistkirken på Notodden, var dette en av de sangene vi ofte sang. Og jeg har aldri glemt den sangen siden, og synger den stadig vekk. Hør på dette. «Sett deg for et hellig mål, Kristus klart bekjenn. Stå I rekken fast som stål, og kjemp som Daniels menn. Feige sjeler mistet har håp om himmelen. Korsets merke ei de bar, og stred som Daniels menn. Slikt gjorde inntrykk, og jeg husker særlig hvordan refrenget skapte inni meg en slags motets eller troens gnist. Jeg ville være som Daniel. Våg å stå som Daniel, våg alene stå. Gi som han et hellig løfte, fram med Jesus gå. Senere har jeg lært at Philip Paul Bliss, som skrev denne sangen, han kalte sangen for faithfulness. Trofasthet, eller altså med andre ord, integritet. La meg nå til slutt I dag også få fortelle deg om en annen Daniel, Daniel Webster Whittle. Han ble født I USA I 1840 og vokste opp I et kristent hjem.
men som ungdom forlot han både sitt barndomshjem og sin barndoms Gud. Han satset på en karriere I det militære og kjempet etter hvert som major I den amerikanske borgerkrigen. En dag ble Daniel hardt såret. Han mistet en arm og ble liggende på et amerikansk feltsykehus. Dette sykehusoppholdet ga han mange tanker og mye tid til å tenke. Han tenkte tilbake på sin barndom og sin ungdom og fant etter hvert fram det nytestamentet som mora hans hadde sendt med han da han forlot barndomshjemmet. Han leste etter hvert mye I dette testamentet, men syntes aldri han fikk helt tak I det han leste. Så en dag kommer en av sykepleierne inn til han og sier, «Mr. Whittle, kan du bli med meg? Det ligger en ung soldat og skal dø, og nå vil han gjerne at noen ber til Gud for han.» «Men det kan jeg ikke», svarte Daniel. «Jo, du må», svarte sykepleieren, «og jeg har ofte sett at du leser I Bibelen og regner med at du må være en kristen.» Daniel Webster Whittle ble så med denne sykepleieren inn på det andre rommet, der den unge soldaten kjempet sin siste kamp. Og da de to var blitt alene, falt Daniel på kne ved sengen. Med sin ene hånd grep han tak I den unge mannens varme hender og begynte å be. Først ropte han til Gud om nåde og tilgivelse for sine egne synder. Og så ba han Gud se I nåde til den unge mannen som nå skulle inn I evigheten. Da Daniel Webster Whittle nå skulle se opp og reiste seg, da så han at den unge mannen var død. Men nå lå han der med et fredfullt smil over ansiktet. Denne Daniel Webster Whittle skulle siden bli en kjent amerikansk forkynner og forfatter, og han ordlegger seg slik, når han forteller om det som skjedde her inne på sykerommet. «Jeg tror Gud brukte denne unge soldaten til å føre meg tilbake til Gud, og jeg tror at Gud I sin nåde også brukte meg til å føre denne unge soldaten til Jesus. Jeg tror vi skal møtes I himmelen en gang, vi to.» Det altså dette det handler om I dag. På kne for Gud. «Ned på kne, min Herre», fikk den amerikanske turisten høre I Schweiz. Her de bare trygg på kne. Og det var akkurat det samme Daniel praktiserte I møte med den nye loven I Babel. Tre ganger om dagen bøyde han sine knær. Og det var dette som ble løsningen også for Daniel Webster Whittle I den situasjonen han havnet I på det amerikanske feltsykehuset. «Ned på kne, min Herre! Her du bare trygg på kne.» Det aldri et svakhetstegn å bøye kne for Gud. Det et styrketegn. Det ikke tapere som bøyer kne. Det de som vinner den største av alle seiere. Store bibelske karakterer kjennetegnes ikke av stive nakker, men av bøyde knær. Det lenge siden du var på kne for Gud? Kanskje dette skulle være din dag og din anledning til endelig å bøye kne for Gud, han som ser deg og som elsker deg og som tar imot deg akkurat slik du.